0: Ja, res në janë sëmënare, kërëm gjënë pastore.
1: Mare pi valina tup, ko.
2: Mare pi valina tup.
1: Jënë tup.
2: Falë një rapë në gjëri në rëndësisë.
1: Në rapë në rëndësisë.
2: Në rapë në
1: rëndësisë. Iza uja, zafati.
2: Ma tam lantë.
1: Aj, ma tam lantë.
2: Jëta në bëllë të kisunë.
1: Jënë artu nga shua në tup.
2: Jënë tup. Ti ma kasi të ka gjënë rëjë më gjënë pastura të në zafana lua jetë, që fatina në shazë.
1: Sotra të sotra që këtë qësus tup.
2: Ja, ka shana, kuj nona mana jato, ma në lura.
0: Ma kasi të ka tup, këtë më sotra në rëku, ma në rëjën zash.
2: Ma tata ka jirë.
0: Da war, hina le jirë
2: atësik. Jirën di pira si fëtë në fanë, jirë presa qina fantesie në fofau.
0: Fantesie në fofau,
2: jen tup. Ti më pati në hirën e shazë, hirën e shazë, ma se të qënë tronë tjenë.
0: Fire zë vadi?
2: 731 nga mali nga neka unë në të iso. Ja tullë të mandi nga se përa pintë.
0: O
2: në të nësana në sana ko. Se të më në kuma në softon sopa.
1: Ai, di më rësuan pa ka se përa pintë.
2: Jënë tuk. Te wanë di fëtjava në qëllë në maturi e. Ti mbola mi fëtjava në rejkuja usu i tësat të lasovë. Ti më mangata ka fava ka wasërë tuk. Kërëndë si të kërëjo. Ja tutto gli anni ho nato fallura che c'è cinque anni ma da malala se non ultra ira o anche il stesso cino fu da fit tra te ma casi te candina tu
0: ma casi te cavata
2: mlaut ma
0: casi te
1: rasulida tu